0: Vad blir det till middag?
1: Big Mac.
0: Vad sa du nu?
1: Big Mac.
0: Du måste snacka lite högre.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Liten meny från kun 99 kronor på McDonald's. Yep.
2: När du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du är i tvil bör du ta en check hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr och expertise till att reparera, byta och rekalibrera frontrutor på alla bilar. Beställ time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
3: Det finns ett sted här ute, veck från vardagens tjas.
4: Hallå, ja.
5: Du fick inte sett på de biljetterna till Bergen?
4: Nej, jag har inte gjort det än, nej.
5: Kan du inte bara bestämma?
3: Men då måste du nästan skru av telefonen då, för ice-täckning är det ju här också.
6: Gjensidige presenterar en optimistisk chaufför i 1974.
7: Bensinmålaren står på E, så är det enormt med igen. Oj, och en står för empty. Åh, oh, det var det det var.
6: Och en optimistisk chaufför idag.
7: Räckvidden är bara vägledande, säkert massa att gå på. Oj.
6: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora uhell, och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Majfesten er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
11: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.